0: sawe mupaka bie zechilo buli wakubiyo ni wabuli wiki
1: kasi ajiuma runga bulijo echivina chafechiva chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bie zore gulo buli wakubiri
0: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintisipata gamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandiki wawo na yombo mulimu kwa wivize kule visa vile vyagalo kujiza vile mbu kwa
0: ni echivina chivya mazima gebyo ufuzi
2: omuntu ayagalo kuvira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chiba ita ekomera gendo uchalile chintu chiba ita edwali gendo uchalile chintu chiba ita enta limbo gulevi yati bumalo kutegele interio uvamo kweri imba kubango buma zo kutegele the essence of life buma zo kutegele ama guru kubulamu
0: mkwa mwichibina chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisu wanga budi wakubili sawa mwopaka bia saka ungezi wanuku radio budu radio yomu ntuwa budi jo

Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abatuwuliriza ne mbebaza mwebale nnyo okuwuliriza leediyo eno ne pulogulaamu eno. Omukisa gutukutte nate ne tukyaza Ajati Saniya oba Saniya, linnya lintawaanyaamu naye kirungi nti tumulina ajja kutubuulira obutuufu bwalyo.

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.
1: Kwanyi na zafadelesi?
2: Babu we.
1: Soko janga anze.
2: Hey, kwanyi na zengasa nyusokula.
1: Soko lekebi okulusa nyukira.
2: Otio.
1: Nyate nentuka unenda bo musirigwe nyanya.
2: Otio.
1: Mbade naka kuita kunenda bo gwe mboga.
2: Otio.
1: Katila be mwanyizo. Zona zinyiri yangami wana bie Kampala. Echado chino mkuse saati. Budi wambi same misirigyo na jinyiri la mnyirizi.
2: Muna angafe tuafune chijimusa.
1: Chijimusa chi.
2: Tuafuna budu organiki fatana iza.
1: Ogambia budu organiki chi.
2: Fatana iza.
1: Hederesi.
2: Wanji.
1: Mkurabie kwa ngezi.
2: Katina ingira mnyumba nkubuze ko.
1: Eze kuno onya chijimusa we nama lo chifu na nada.
3: Kati guomuli miali mane chigendere recho kufuna mu. Tota wana na virala vyo na. Fune chijimusa cha budu organiki fatala izo silike. Guomuli miwe mwani. Emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebili mevirala. Echijimusa cha budu organiki fatala ize chobutonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimu sabimera byokka wabula n'okuddaabulula no ettaka neridda bujja kisange mu maduka gonnaga tunde ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu kyenda munaana kinaana mwenda ataano mu ttaano budu organic fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale bugonzi.

0: wafunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, kuloni, okuva mu mogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buona sasura sendeze zaabu linunaku, okumale miezi satu. Oja kufuna omkiso kwefuni la looni, okutuki 12.5, chadi na watu nila masimu ga mogo, obotu kubireko. Kunoti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Sawe mupaka bili ya sechilo, buli wakubi yoduwa buli wiki.
2: Kasi ajuma runga buli jo, echivina chafechewa chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa bili ya zore gulo buli wakubili.
1: Kukuma tochi, nukwe kenenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
3: Waliwe chingisipa tagamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vyo ufuzi, waliwe vitandikibu hao. Nenyombo mulimu kwawe vize kule visa bili ya galo ujiza, bili humbu kwa.
1: Echivina chibi ya mazima gebi ya ufuzi.
3: Omuntu ya galo kumeira moyo kwa gwanga, obagu ulama ngomwana, mugambe achalile bintu bisatu. Gendo uchalile chinchiva ita ekomera. Gendo uchalile chinchiva ita edwali. Gendo uchalile chinchiva ita enta limbo. Gulevi yaati. Bumalo kutegere vintelio. Ovamo kweri imba. Kubango vama zo kutegira the essence of life. Vama zo kutegira ama kuru kubula.
1: Mkwa mwechibina chibi ama sima gebi ya ufuzi. Toji suwanga budi wakubiri. Sawa mwopaka bia zaka ungezi. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa budi joo. Mchibuga masaka, mchibuga masaka, mwetusenzira.
4: Olo nechukutuka kwayo na joli. Radio Butu.
1: Katindo zao, tegede radio chijo uliriza.
4: Radio yomu ntuwa ulicho.
1: Uliriza chigula luji, uliriza chigula luji. Esawe soke ya program Selukera, Selukera, wanuku Radio Butu. Nge kutusibu hako, Plascon. Katifula makage chifechi nyirivo. Ngo gasi galanja aganyiriza. Atega wabu wangazi, okufamu Plasconi. Okuli budget water best undercoat. Plasconi vina ilo sirike, oba Plasconi weather guard. Gulaka tebaket ya Plasconi paint. Okufa kudukari ya fe. Obako agent wa fe enali mchitundu cho. Plasconi, color your world.

0: Yes, mbira wekema sokubange itamba na kuchenda munana kaumuza munana na ichenda mutana kaumuza tano lede budo yomu ntu wabuli jubale tuwabuzako nyo mwebale nyo mwebale dokuma mwuliniza wede budo na yomu ntu wabuli joda chikapa kubabilizo kezo ya tigiri sansika kubela satwe abile zama chagairo au nungede mwbe ndela kusawa abili ze njini tuine papla zama ulide muluganda mbujufu oba mfurumide mpapla zama ulide kusawa abile ze chikapa kubela na mtana tuina mwle muluganda kusawa satu ze njini tuine vya mizanyo kwe gamba watu ndeka kana paka sa zika kubela nyezo kubacha wane njini kupeo sare dibudo yomu ntu wabuli jo tumunaonyeko
1: akunya tabu
0: mbaba ambi
1: atu ya badichi
0: utakita watu
2: nenga abazali duwa mweneo nako uruwa lero tubagaliza kama zali wamalunji ulichisi ngoro nako wairo birthday yo happy birthday to you weba zo mtu wanzo kugata kwa mwako mlela mnai bandi kibatu use uru utu use sobo inoku mweba zo mtu wanzo yo aina yongiro kuku umano kugabijia na abantu bo
0: baba ok katubono nyeko
2: esebo
0: ya baba
1: oba umudefu
0: aja baba ambi
1: mulidi
0: Oh baba. Au modeko.
1: Omugano otia. Oya omugano.
3: Pani.
0: Wasuzoda so.
3: Onstola sotie.
0: Moyo twitter togira kole mwami. Njogira kole mwami bu Kenya Anodi.
3: So.
0: Bagamba chibana karungu.
3: Barungi sebo.
0: Moyo tulita ata. Okay. So mwami mu Kenya oli butelevu kumpeo za radio budde yo muntu wa bulijjo tukubide kwagaliza yes, kama zali wa malunji. Oh. Bani
3: omukabanga.
0: Omukabanga. Omukabanga mulunji okwa bantu olutuse ko banango nakuru no lwa mazali bwa
1: baba.
0: Eke, waliwo mukwano gwo wano atugambe tukwagalize ko nenga tetuna babu mukubulira kasoke tumala kuimbira mukayimba nga tugamba ti

0: Happy birthday, dear Bukenya.
1: Mami Bukenya.
0: Happy birthday to you.
2: Oh,
1: kati wanda wangi.
2: Kugambi.
0: Okay.
2: Kati mami Bukenya.
3: Yes,
2: waluwa mwana tuwa mitastera na jumba. Babi ya gami eti ulimukwano. Kuna gatu kubile kubambi. Mwana abadde mwetu waze nyo naga. Babi mungu kubile kumwami anode. Mungu kubile kumusa jamurunji. Mungu kwe gamba. Omanyo kufune chizimu nga. Buwa afune chizimu na uchi kwata konyo.
1: Bia.
2: Omwana kuogede kebi gambo ne ngamba wa nempuli langa kune gombe seza no kula bako
1: mbaba.
2: Ok mwami Bukenya soko buze kubaudiza bale debudu eyo mtu wabuli jo wamune mikwane jo ne jo wanga alira
3: ya mwabuliza bale debudu mbatumi deko mwo ama zari kudansa le mbubububu na ye mstope ya darantumi deko nyo mchala stela na jumbo mwazaru wa
2: yes
3: Nentu mira kumukulu General Edward Katumba Wamala.
2: Etata.
3: Minister of Public Service mkwano gwangenyo.
2: Etata.
3: Nentu mira kuderiki mutedi kanso, deriki mutedi baka mutikila mateka.
2: Ah, mazima.
3: Nentu mira kumukulu itaimu semambo. Mama nentata wangyobu namba kumiku. Naba ntoba labo. Naba likumpeweze abu dosawa zinobona.
2: Yetata.
3: Mbagalizo ula kuotulu wanchi.
2: Ok. Mami mkenyu wangali ya saidi chao.
3: Tata
1: kujalo ji
2: kamu kongo
1: kamu kongo
2: vida maria okay kale mwami Bukenya tukwagaliza konda ko lunji
4: special call birthday special call one mpugu mserukera

0: Sina, obukwano kutimba kalina Nela sokwa zentara
1: Okay, jina mwana kaumuza mwana jina mwana kaumuza tanu lebe mwende ya mwantu wa mwlituma kubiabilizuka Bada kisagara kusasa neza machakonda kwa tumaniliza kwenyo Musafene sembe mpuga mseru kera kwa bezo kubacha paka sawa nyanga guguda Mamita vairo tagamati kuhusi Tuafunye kaimba tukendeza mwana tuwa mita jostede Tuafunye kunu mwana tuwa gudu unu mwana tuwa mita prison samira kagamati senga Mwlituwa mwusa kunyatu semu kwa tukeza mimo tamba kwenye mkwako Ando kubango zuku mwende kwa kendeda Musafene sembe na mikoja fama kapinye mwaita standing banka Tukile kubanki suku kubaya kapinye na mkwanga yugana jiruki kama chagarelo Audi mbiliso bangi tabla kwenye mkwa gwenda kubango jengwa kuchichu likwene na awe Kasi ya kakari kwa kutuwa la bana kubaso mwali mkuso meradela Kali tutika mwana fuizi kwa nisa jivaita standbik apo Yagiri kubango kutusa kubiana kwa mwana jivaita standbik digito Mwani nteka teke iwome damantu Aba ntuma gundi zubula mtutu hata mkuti mbukwa sete kwa na Sero zubu kubango ziku mida kusimu kwa nosi sindikila kusimu yo Nosi tuwala kusimu yo gwa waka No weleza fizi nga tuwa demu ana kunda mfuna bikemi mwaya gena mwami zibibeti inge Hali binoja kubomba zubu kubango biwala Kizeka machagareo, chenjukeko jachitegara
2: Ok, kwa kujukizeko banafi baito wa Black Active Kwa na muna masaka, muna Uganda Yono kwa tole guanga Uganda Ngo weta gemi ya masanyaze vili kwa origin Ebyo mlemba, atenga birunji nyo Atenga akasente ka bayi ntono dala Bena ngono nye vyo ka Ebyo wanikidua kwa Black Aka Gano gemi ya kagemi ya masanyaze vya bulichika Genda yobe nengo biefu nina Bija kwa likutamu ya birunji nyo Bili kwa origin no bisibi ya bayi nyo Buli omu bidia mbuli nsao ya bulimontu Wefu nye Black Active flat screens Okufa kuinchi kumina msambu Paka kuinchi chikumi zijia kwa garanti kwa tekane wara Garanti ateranga zisobolera dalokolera kusola kwotekane kumasanyalaze zijira ko garanti kwotekane waranti atengera munayo osobola kubango zikoze sa masanyaze wagagendira ngo inaka sola ko obasola yongo ojirino osobola kusigala ngo laba chechemo nga nawe nyine aina amasanyalaze ufuna chest freezers za liters 138 pa liters 2.6 wefu ni fridges zimu size zone zenja ulo bazina baina washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers pakoletas air conditioners pasi za masanyalaze fans solar panel nozi air fryers woofers air dryers na ibya masanyaze byonna abyolowoza ke binunje nnyo beba bilina bifune maduka gonno kwetole gwanga Uganda songa ategwa mu namasaka etago kusubula nawe etago gula mukamuka mbisange wali wakojja ko electronics amu kibuga masaka kukizembe chaka sujja opposite wali paka ye moto kawo ku main road ja kwango bisanga bulunji nnyo agwetago gule bya masanyaze bilunji ebiwangaze gule biboke biwanikidwa ko Black Aka gwa bulwoge na maduka gonna gatunde bya masanyaze bagambe njagala biboke Walikidua kwa Black Aka Bajia bikuwa Ogende mneo tambuzo bulambu kutambuli yenga obwetaga Bakubile ko Kuzino msafutanu biri
3: Yes
2: Asatu mwaka gachi nana mbili zido tanu Zino msafutanu biri
3: Mbulida
2: Asatu mwaka gachi nana mbili zido tanu Oba Zino msafutanu emu Kuminanya kuminasatu anamu satu Zino msafutanu emu Kuminanya kuminasatu Asembi anamu satu Baba itaba Black Active Bebe kwa ata kuchama sanyerazi Baze gwe Yetago kusula na wetago kuteka makago Na wetago gula mkamu kamu Be kwa ati
1: Okay Yes mbela wetaba Tuga matino okula maga Nga tuja guza onda kuruwe chifo Ano kutongo za jubilewe ye miaka lunana Ejo kufa kwa mtu kirivu Francisco Owasisi Reverend Father Anthony Eyuk omkuruwe chifo Omkuruwe chifo chesa ala echomutu kivu Pedro Pio wali mnyendo mumisari wa mwene ba brother ba Francis ba Franciscano chapliani mu Uganda wa mwene uruchiko otestes baita abantu bakatonda mwena okuja okubegatako kumukoro gwo kulamaga nga tutongoza jubileo eye miyako lunana ejo kufa kwa mtu kirebu Francisco Oasis na okukuza olunaku lwechifo abino bigira kubira odincha Ngena kuzombezi kuna msambu, omwezo gwa mukaga, bili ya bili mukaga. Omutambizo mkuru, ye musumba we sazari ye masaka. Leveland Servers Jumba. Omukolo, kugira kubanga kutanikisa wa sato ezo kumacha. No kuyigirizibwa. Wamune okwe gairida, atenga ulono tufundikene chitambilo cha misa, wamune okufuna endugunezia. Aone mungere mbomeda, baga atu wategeleze bino. Egulo limu obaleero ngenda kusomwezi kuna mukaga omwezo gwa mukaga bili abiri mukaga wagenda kubelawo no kusaba eriyabo abana asulawo bino bena birangidwa Reverend Father Anthony Ayuk director katokuma ebisinga ku choku bako ku simu eri 0773 83 17 nkaga munya ngambi Zero musanvu musanvu satu Chinana muemu kumina musanvu kaga munya Obasicho zero musanvu zero nebili Chinana muemu kumina musanvu kaga munya Ngambie zero musanvu zero nebili Chinana muemu kumina musanvu kaga munya Nkugambie okula maga ngatuja guzo na kuluwe chifono kutongo za jubileo Ya miaka lunana ejo kufakwa mtu kilibu Francisco Oasis Mikono jona jigeda kumina sadiza wali munyendo Wali misali onakuluwadi
3: Urwenja
1: Etata
3: Mbaba Tukwebaza kwenye mrungi ya kumide kuledi ya kudwe mtu wabuli jo Kansuvidenti bulichimochiri maradadi sana kabisa Bandange omuntu wovanga na dala mwabali nyabu boda boda ichiro Bera mune kwa chenji Ni muno mwega hili demu nange mbelo jiraba Nina mwe mkumi bili zoka Mtu usiovia kwa mwada kebili Oba ketano Mumu litila abantu
1: Kwa lukumi
3: Mumu litila abantu Kusungu womanyanti Ogenda kutambula chilo Kachenji koka fune Obere na kukati msajja bozimuwa Nabanga kuwa chenji na duka
1: Na agenda bugeza Na
3: mbubi
1: hati na mbubi hati
3: Abe chilo
4: Tusindo kumatubwa tukidansiyo na Enuye radio budu Radio yomtu wa ulijo

wakusasula ya miezi chikumi abidi milambirira wakuna metali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukuma nyevi singa o omuga luguno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwechi tongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa.

0: misana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko kutia kuleka wansi
0: katibuli lunako kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zemsa na paka kumia za kaundezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu

Oli kuyo muntu wa bulijjo radio buddu wa mpuliriza tuli kuchenda munana katonyeze munana chenda mutano akatonyeze tano ne ku www.radiobuddufm.com ali mitala wa mayanja edda chikaziri 13 zezaka ita kusawa enya ezencha ya lero sawa nya paka sawa mukaga tubira munte katika ya twezimbe njagala kusasira ko gwalumizibwa mu ngeri zonna aine bizibu byotuseko nkusasira ategwa ine birungi nkoza yoza togwa mu manyi togwa musubi kyoli lero tojja kiberancha ngeto kyogera bwogezi mu bigambo kisabire ate kiteke kesira teka we nkola ezinzo kuyamba okukivwamu olunako olwalero bulwadde.

0: Avid me your love kuna chika ziri ya sano zoka na zawa mzavu na kuzo mwezi kwa makago mwezi kwa makago maka bidi abidi makaga yo hamba DJ DJ Mero Blow kambia pula kambia kati aka Tomiyasu aka Bobolo yenge mazo kubanga kuchara kou a program da mixi paka zikebe na zawa gumi ya mutu wabili jodo debidi jowe kumideko a chendamu na kumuzamu na masakasa kwa chendamu na kumuzatani sadizali kampani kwa www adoti a radio.fm.com obirat fulu nji nyate sunga nizwanga zitambila maidari zana kubuza ugena jio kumideko wana usudu bango tumbu day wali waka wao wali kumulimo wali mchiduka wali mnimira wana wali ingo tumbu day yomu wabili jow a kazumete sunga zitambila maidari zana nange ntu sengabili jow kupatenga kwa kumere yomu yobu imbo wetabu msiko gwa la girwa uberenga vyo nabiyo kuru biko sa vibe atitu nyumilolu naku tulite munga tuwe ya gara boya ya gazi mwana mlenzi bebe kulu nga gamba don't stop yetune tulese mpola mpola kamalo kula buwenti ati kumewa wada mix
1: Gejiwaita the mix. The mix. Echitulu echisoka. Tukunda tulu guma. Tukunda tulu guma. Tusindo guma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Bela mwegendereza. Anjo kweli nda sibu ti. Bela mwegendereza. Wano radio budu. Nga kutusi wako. Abusa banka. Katibudiduo kwa zisa debiti. Oba krediti kadi yongo gule chintu chona. No sasa nya sente. Ezili mumitualo kumina ukisinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mukazanyo. Kokwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi.
2: Absa bank. Your story matters.
3: Okulutinga oba okunyagulula ebintu by'emmotoka eziba zigudde ku kabenje kya bulabe olw'ensonga emmotoka ezo ezimu ziba z'amafuta era zimanyi okukwata omuliro emmotoka ejja kukwata omuliro nga w'oli olugenderemu
1: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka katibuliddwa okozesa debiti oba krediti kadi yongo ogula ekintu kyonna n'osaasanya sente ezili mu mitwalo kumi n'okusingawo kikuwa mukisogo kwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo okugenda maulishi yasi
2: Absa Bank, your story matters. Omanyiche weetaaga.
4: Ona!

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaali hamu.

0: Bamuise mwana mlenzi malisiranga gamba boba kudacheka ziri 10 bezekera zawa muzafu kawereza kwenye na gabiri jemera blog wenye tumbu day yomu wabili juma Mark Tunix ogambe kwa lo tumbu day atasu maserebo mbati ogambe kwa li Peace Edwards ogambe kwa li chonuka sumani ogambe kwa li sumani mutasa kafer ogambe kwa li Franka Jesting tumide kwenye okula jema nyobango jia kumideko sebu chuli chadinae ogamba kwa lo tumbu day asakuna gamba di jemera blog wenye tumbu day yomu wabili jio Bamuise Sylvester Pro na ogambe jia kumideko chakabinyo sakuna gamba di jemera blog wenye Tumbu day mwana mlenzi Bamuise Kirebawe Senyange na ogambyo jie kumideko tukena mklabio nesijua Sabina walizi kinabena saa msambu kumia wu nencha fecho kubulia cha program da mix
1: isawe suki ya program da mix da mix wetu wegeza wanaku radio budu tutu ina ina tijia tukuma kumukono Enziyo na tujiri na munga otano Katina ulidi za Radio Budu ngwaita kumikutu ya FM
2: Ku Facebook
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM
2: Ku YouTube
1: Radio Budu
2: Ku Twitter Obajite XC
1: At Radio Budu 98
2: Ku website
1: www.radiobudufm.com
2: Ku Instagram
1: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM
2: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo
1: Na ubiromu kwabo abatambula na bakulembede
2: Radio Budu Radio Mutu wa bulijo
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: Umanyebi ya fobia club yo Umanyebi jikuatako Katitula kalida Katitula kulete na kate kano Tiri kulangu nuri obi chadere Tidabu yo One problem that makes One minister times Enjoy the

Inkwaniriza kumpeo za jenda mnanaka umoze munanane jenda mtanaka umoze tano ye radio wujo radio monto wabulijo kusoka dambo za kogoina aje kumide kumukasera kanone uganti mnango okola chama nyo okubeda ngu uliriza radio wujo radio monto wabulijo akade kabeda kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibeda mkaganida chikatano mpaka samu zinyini nembe ranga mkwede kereza wetu program The Mix ni DJ Milo Pro Naberanga team akongereyo ni nte katekeyo akatuska na ka club yonga bulijoka kutuso kuba na fa start time uzaba gamba to swa world cup banga 26 abulina koloku tano sawa 10 zenyine oja kubira ngo ufune nte katekeyo oja kubira ngo utako sanyuka prime obasecho oja kubira ngo utako start time uzimakula chikabu lichimuchi oja kubira ngo chikutambya bulonze abaga manti sheyo oja kubira ngo ate ofuna obukodyo bonna obo kubetinga oja kubera ngo ufuna updates okuva mu World Cup oja kubera ngo ufuna okunyumirwa okuveri baserebu boko sana abakugu abamanye songa zoku bettinga ayente katekeyo ya World Cup banga 26 bagamanti mukasera kano chogenda okubera ngo okola doka bunambiro ko kibanja echa banga bet.com sobolo kubera ngo gula wa account nabo iranga bagamanti wali promo code oja kubera ngo utakao start timeoze oja kubera ngo fuso mu kwa ine migabo nadala monte katekeyo eranga bagamba tomanyo yinzo kubera namukisa ajo kubera ngo wangula iPhone 17 Pro nadala monte katekeyo bagamba nti World Cup banga 26 akutosidwa kuba nafa ba banga beti bagamba nti betinga nobu vunanyizibwa beba nafa ba start time za bagamba toswa asheyo ya World Cup banga 26 bulichimu atija kubera nga atejo kutembea bulonjo bukodi yobo nobu kubetinga oja kubera ngo ufunya dala bulonji na dala mchocha chineno chitulimo cha World Cup na yego na kuruwali romo teka tekeni ya club yo njagade togere ku club ya Liverpool okusoke da club ono jitugendo kuwele nga togere kona kuruwali ro evira kumu guangiri ya Bungereza sangwa mchuga chibaita Liverpool chisengwe mu Merseyside okuvira kumu guangiri yunga mkasera kano wenjo gerira zuzumbira mulejo guangiri ya Bungereza yoku ntiko jibaita English Premier League ranga season ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaka ya season ya club na chukumi ya seti mwenye abuchange tandiki wao era ya season ya club ene yenkaga mwenye yo mudilingana ngabazo zumbira mu kibinja ejo kuntiko anja gadde togere ku club eno na ku ruwalero Orenso nganti World Cup wa 2022 mukaga ya cha gendira dala maso eranga no na ku ruwalero wali empire jigendo okubera nga 10 ajizanyibwa ako sanejo ajetwala bye ejazanyidwa nga bucha ye timu ya gwangi ya Saudi Arabia abako zama iga gwari MQM ne timu ya gwangi ya Uruguay atenga timu ya gwangi ya Iran inga bucha babi inka nyabuterevu ne timu ya gwangi ya New Zealand iranga game yonabo abako zama iga gozi biri kubiri katisa wanyia ze chilo chona kuruwalilo yo timu ya gwangi ya Ufaransa bagenda kubera monsike ne timu ya gwangi ya Senegal kakati club ya Liverpool wen gega mkwaga ama timu agava mukaba sambi abatali banji nyo abagenda okubera nga balabikira mu World Cup 1 owa 2022 mukaga eranga club ya Liverpool eno bava mu abasambi abali nga 10 na wankubadde nti omuwendo gwesala negudda ku basambi nga 7-8 agamu kwaga matimu agasinga club eno okuva kwali mu gwange lya Bungereza ye club ya Manchester City yavamo abazanyi 19 ye club ya Arsenal yavamo omuwendo gw'abazanyi 15 then club ya Crystal Palace ano yavamo ko omuwendo gw'abazanyi banji okusinga ko ku club ya Liverpool ye club ya Manchester United then kusoka kuddako club eno n'abasambi 10 abaye nkanya yenkanya abasambi ne club weyo ya Sunderland ya tenga club ya Sunderland gega mkwaga matimu gosobolo gamba nti galinga agaka kwa maumu chibinje choku ntiko wali mpiago gwangiri ya Bungereza na yenga bayi nkanya yenkanya abasambi ne club ya Liverpool gona matimu agugava mwa basambi 10 abagenda okulaba kila World Cup 1 wabili ya bili mkaga iranga club wen abasambi abe 10 bengutegezako abesalikako abamu kwa abayi tibwa
Timu ya gwangi ya Netherlands, Baito Musambio Gwata Virgil van Dijk ya captain, Baito Musambio Gwata Kode Gakipo, Omusambi Gwata Ren Gravenbach, Omusambi Gwata Alexis McAllister, yaitibwa ku timu ya gwangi ya Argentina, Omusambi Gwata Alston Becker goalkeeper, yaitibwa ku timu ya gwangi ya Brazil, then Omusambi Gwata Florian Wirtz yaitibwa ku timu ya gwangi ya German, Omusambi Gwata Alexander Isak yaitibwa ku timu ya gwangi ya Sweden, atenga abasambi abalala bayitibwa ogeza ngo msambi ogweta Waterloo Endo mujukiro msambi on yali yafuna mukobo obuvune obwe kigere era obuvune obwe yabufuna bawalirizibwa okubeera nga bamujja mu squad ya timu ya gwangi ya Japan. In fact omusambi agobaita omusambi ogweta Shuto Mochino yeyamu replacing ku timu ya gwangi ya Japan. Tewaita ona kasera kanene emabega kao enakuzoma zari 11 mwezi gwa June reyajirwa mu squad atemu kubwangu dala nalangira nagama ati byokuzenya akapira ku timu ya gwangi ya Japan yali abi umudde butirevu then abasambye balala yamusambye gwata Muhammad Salah ku timu ya gwangi ya Egypt omusambye gwata Ibrahim Konate yayitwa ku timu ya gwangi ya Bufaransa then omusambye gwata Andre Robertson yayitwa ku timu ya gwangi ya Scotland na wankwa denti abasambye obonsa tule bali ba maladoku kubera nga bala angirira nti season inge komekereze dua bagenda kubera nga bata amblamu then no msambio Ibrahim Konate club ya Liverpool tibamu wandaga no mpia mukumira ku club yesonga lwachi tetuwa balida nyio ku club ya Liverpool World Cup 1 wabiri ya biri mukaga na yenga wotunulira abamu kwawa abasambia abatono abava ku club 1 sofa kwa jempire jaka zanyibu wako abamu kwabo babade bagaza zako kubera nga bateka oke mbera yogera kumusambio gubata Florian Wirtz yagenda maso na kubera nga yayiti wa kutimu ya gwangi ya German yakola assisti nga jikoe romu sambio gubata ni mecha moju kia utevu German webali bazanya timu ya gwanga ya chulkao baju kwa nego zali msambu kwe mgol ya soka yomu sambi gubata ni mecha omu sambion gubata Florian Wirtz ya mkulera assisti atenga ni mgemo ya nyini nyini bami msajia watu ya teka uke mbeira then omu sambi gubata Virgil van Dijk kutimu ya gwangi ya Netherlands ya teba gol moju kia utevu webali bazanya timu ya gwangi ya Japan nga bako kwa mika goz biri kubiri kumpi haba sambibo na abai tuwanga wafa ku club ya Liverpool kutimu ya gwangi ya Netherlands mweyo gembo na bala bikiramu ya msambio gwaita Kode Gakipo then msambio gwaita Ren Gravenbach ila gwal ya tebe wa msambio gwaita Virgil van Dijk wa msambio gwaita Ren Gravenbach ya mkulira assisting atengo msambio gwaita Alexander Isak timu ya gwangi ya Sweden webali wakuba Tunisia gozi tanu kuemu yomu kwabo ere ya teba gol chongo lukula ganti ya basambi yesi siba anji na yesofa kweje mpire jaka zanyibu wako sofa bade bagaza zako kubera ngate bateka uke mbera Liverpool World Cup ya guwa wabili ya bili mwebili ere gegamu kwa gama timu agava mwera basambi ya batene nyio abava mkumpi ya basambi nga msambu ya msambio gwata Trent Alexander Arnold ya hiti wa kutimu ya gwange ya Bungereza timu ya gwanga msambio gwata Trent Alexander Arnold ya hiti wa kutimu ya gwange ya Bungereza then msambio gwata Jordan Henderson ane ya hiti wa Dalabu Terefu then timu ya gwange ya Brazil baito msambio gwata Alston Becker no msambio gwata Fabinho tenga timu ya gwange ya Bufaransa baito msambio gwata Ibrahim Konate timu ya gwange ya Netherlands baito msambio gwata Virgil van Dijk kusane timu ya gwange ya Uruguay baito msambio gubaita Dawini Nunez chongelo kula gante sofa World Cup wabili ya bili mukaga bade bagaza zako kubera ngate bongira koko kumuendo newo tunya club wen abasambia baitidwa kumulundi guno yinzo gamanti ne season ye yagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga bewa mkwa abasambi benyini bali bagaza zako kubera ngabate kauke mbera ku club wen ya Liverpool ogezanga omusambio gubaita Alston Becker season ya gendo kubera ngekome kirezewa ya dabi kilampia jeli ya satu mwetano then yogira kumusambio gubaita Waterloo Endo ya club ya Liverpool ya lita labi sabu lonji ya labi kilampia jari kuminebili mbikopo vyona omusambi gweta Virgil van Dijk ya labi kilampia jari ya tano mwetan omusambi gweta Ibrahim Konate ya labi kilampia jari ya tano mgumu omusambi gweta Florian Wirtz ya labi kilampia na mwenda omusambi gweta Alexander Isaka ku club ya Liverpool obuvune bwa mutawanya na labi kila mipira kumpia bili mwebili omusambi gweta Alexis McAllister midfielder ya liaga zako kuwela ngesongazi kwa saganyi za dalabu lonji ya labi kilampia tano mwetano mbikopo vyona then omusambi gweta Muhammad Salah ya labi kila kumpi mipira angana mugumu kwe gamba abasambia wabona abaitidola bila delanga ne season yagwa timu bali baina chibaji
gatako omusambi gwetako de gagipo yerabikira mipira 5 muwebiri Andrew Batson yerabikira mpira 7 mukaga Ryan Gravenberch yerabikira mipira jali ya 5 abebaza njabo atenga wotu ya ne timu eno yuzo gama tibavu demu kaba sambi batono kubanga atosu wala kwela klub ya Liverpool nga guama zebanga ngovuganya klub ya Crystal Palace ni everi ne kusinga basambi chitegeza ntinemu kuvuganya timu ebele diri demu koku wa mojuka yote vunesezo nye ya guagega mkwagama timu era gali mubera yokubera nga gewa gika kubikondo in fact buchanga yegeni Klopp avao abaleta uko Ancelotti yao naba wangu ya chukope challenge ate season ye wedde ne nalabika bubinyo mpaka alibasobodde okubera nga ate abamu kwata kunkona.

Baka isa Dreama Chris Emerson akaba kono kabereza kunyo pamwana mlenzi Ricky Plow asa kwa mujaidu kutumida kwenye mkarake mjahido kula chama chukubango jie kumileke yomuntu wabli jio sikuina kwa tabu nagaba nije mero plo kwenye nijio tumbu depo mata kudro gambio kuhuli ajuu kule niso gambio kuhulo tumbu deo nike selecta kutumida kwenye atimu nije mero plo kwa chapa kutumida kwenye sheri mchunumbo gambio kuhuli anetumida kwenye aida mugo grace kuroka mwa oke vida pizeta kutumida kwenye jese sanjo gambio kuhuli atonu kasumani ugambio kuhulo tumbu deo yomuntu wabli jio anetumida kwenye besinga zironi ugambio kuhulo tumbu demu wesi nyasi ugambio kuhuli MC koko liroko mchibuga masaka kutumide kwenye sakuma na mlenzi the big man MC chikolokomba MC wange chikolokomba chiri chitia kutumide kwenye tato kula chema nyobango jie kumideko maige kaji ugambio kuhulo tumbu day jesesa nyo ugambio kuhuli papata msungu ugambio kuhulo tumbu day Alex H. Ninya na ino ugambio kuhuli Xavier Precha zanga kutumide kwenye onagame yenza shakuru kwa ugambio kuhuli kwenye paya sogambio kuhuli Alison Sancho ugambio kuhuli na manya shani ugambio kuhuli Alex Chips ugambio kuhuli na yon tumida kwenye sengwa David ya pada ukuisima babaz isima babaza ukistevi complex matumide kwenye amukola chema nyobanga mjie kumide kwenye na bangtila waneno kwenye programu agomu kubo sigala kuyomu duwabuli Joe ebi igiriza nebisa njisa bicha jabi njini dala I sign out.

Okay, bamita sauti staka imba keko kareka faudi za radio abudia mtu wadijaka imba ako baka ita Suzana. Aze uda chikaziri satu ziri msambeza kegane sasa fakumine muweza kaungezi kuna kubali mkwa isa kyo mtu wadijo. Radio Budu chenda muna na karonye zemuna na jena mtana karonye zetano. Na wali ku www.radiobudfama.com mungu wafuna kumutimba gano. Chokola chaka minyo idila mwanga liya mwanga gebuwerwe gwanga mkoreka fijimu kura chaka minyo idila. Akasana keme mudirele mchibuga masaka teka tusasi demu ya de. Teka manyi mbele kagami ntia ata chibiche kari ntiwe kase. Mbele ya bude ngaba tujira babwe katiwe kase ne monsa watulienu tukakaba. Kase monsa wakase mfamilia zafe kase mbiruozo mbuli chimu udialanga biegase. Orwensu ungati akasana katu wakide kwa mbuli chimu. Kale katutamle fene na kusume siku ina mkaga mwezi kwa mkaga. Umwaka bilia bini mkaga edashi kamunana sezake genesa kune mweza kaungezi kuna kurwalilo. Kwa anda kajumaka fakumu nina denga kakabinyo hide na kastaba ngukute wigana warwaji. Suka sabwe para para masifu. Gide batunde bia kunya supermarket ipabu ibara kilabu. Bagambe ndi tunyua moru wecho kuyugana waraji mkaungezi inga kanenu. Munanga tunyua mufa ibuzinezee yongera. Tunyua moru wabantu mafe. Tunyua moru webiro uzo. Tunyua moru embera. Tunyua moru emirimejita tambula bulungi. Chokange natuwe gatila wamu. Netugama ndika tujakuzemi ya kankaga. Bwedu. Ejaba jaja fe. Kati kwetu tambulida. Mamita Uganda waraji. Mwe kwa tense. Uga sambe bara bara basi mkwa wadisa uredi. Obudwa ya mtu wabrijo. Umengo mungi kwa blabe rio bula mbo. Uganda waraji gwenjo gerako. Tanyo batatundi beria babari wanzwe miaka kumina mnana. Nyono uwe gende leza kwa sase woku nyua moru. Echo. Bulichimu chitambule burungi nyoji darajesi. Abasada baina abana abacha alemede waka mbijinti biyo kusoma. Nsoka leo kubasasira ku bantu baffe ganti embere eno munanga izo kubange kwa kidemu nyo embere eno nge kulemesezo kuzayo mwana kusomero na ye omuntu wabayetagiwe wabayetagido obuyambi banange sabo obuyambi omuntu wetagido obuyambi abusabe olwensonga ntwenzo kubereyo abana nga bachatudde waka

0: Apara masigwaudi za radio budi ya mtu wabija tenga tugamba nti simwe nwe baji kuwa noji sasula okumare miyeze satu ngo sasuja bulonji nyo njini dela wa ino mkisago kwe walayo esente zidu kida dela kumituwala satu muetanu ye mogo omukisogo bagutuwa bebana faba mogo katubye kuate tugamba nti chali eduka liyo na etunda basimuga mogo obaku kwa 0200 ama kumi ana atanu mwanana 0200 ama kumi ana atano mwanana 00 ngambye namba ya simu ntiyeri 0200 ama kumi ana atano mwanana 00 bagame nti wembade kuprogramu chakaza kuradio budu DJ Dania tugambye nti ama simu tugafuna atenga tuka sasula kubeira isi esoboka budi runaku DJ Musa uyo ebisari byentegeza then bagame nti atugambye tusola nokwe wala kasente kati ya yensonge nkulu kubanga fete twaga kubera mumbere yonga Musa utemuli mukasente ii mogo beku atubula mtabule barabara masefa ok church kunyisiza church kujeka kaungezi kuna kuluwa lero kanjogere kubachala aba abeli ranji bamdiruwa neba na abama duka umutu nafurumie bintu bie nabi timba nabi furumie buwe wapitade kudisplay nori naenda afurumie bie kati mwini mwono ajina na gama nti gulacho teke bintu toma nyinti osali za wano wacho biteke wange toma nyi wokoma oina kuma waneno akaselo kubado katadelu kati gotoma nyi wokoma nebada mukaya noko mwachifacho kukanya jesto kukanyo bukanya Mwunange neibo bado jisemwe bintu bepede bizye wange nange bano njagala koze sawo ni yese gula mpola mpola bane yese nda mpola mpola ne mwe ne muda mukaya ne mugano kutesa obutesa just ye chintu echi bandi bade chokutesa na chibe vira moku yoba banayo mulirano gutabiri atenga tubaga amati bane mukola gane ba mulirwana olwalere kizibugwa kina neibo uya inzo kuchikujamu chechi kujie ko 0752 989 9855 ngambye ku 0752 chenda mwenana chinana mwenda atanu mutanu yo mtu wabijo radio budu ya mpulira chechi kwenye ziza lero relo
1: DJ Daniel wale kote puanga
0: wale kote liza
1: nisikine nkula kana ya mwamna spe zemo yekwa guanga ato julia senkoma wengo disikiri abatuzi renkoma tata tata lao juliza
0: mwe bali nyo
1: bevantu bano godia kale ogoliawo no muola sentezo omuola sentezo bozo mu Burundi nyina jana ko la ko godia wakado bentu alonga tanu ogoliawo ate ogendo zikubiza ogoliawo abayagala mgele mukazi mateka ana wadia byanga ayagala muole Burundi nyina na changa kasira Yesa ata banta ukale banyiriza dalanzu mwekwa guanga kategori ya senkoma
0: abantu bafabali yenkoma batula bile huwe bale kuhuli lise yo mtu huwa bale jono banga utuambla vena program chaka ze joliko johuli liza kubudu kuhuli radio
2: kari ya manje
0: yesibu
2: huwe bale kuhuli liza
0: huwe bale kuhuli liza
2: huwe la juku dena shingaro jwa na ibulai kakati danuweze chinyezi za
0: ndiyo
2: doi anaba customer wa fredo huka kumacha
0: ii
2: nakira nina kuhuli shimu
0: akukera na kubire simu deni singo bula bula
2: na mwaga na mwaga na mwaga na mwaga mwaga na mwaga na mwaga na mwaga na mwaga na mwaga kukuba kukuba mwaga ate sako zenga ate chibu chima mwaga na chesha bila daga chuedeo
0: ata ambulida mu woyi woyi
2: achitunze chuedeo soka ti abantu wako na wako woyi
0: na okay nkare bande bila bantu mangabe vula yu bagame timbagala nyo mwe pari tumbra ready obudwa yu mtu wabili chyo jense DJ Dani yo
3: FBNiza ngawulira kasungu iranga kakutabushi ekikunyiziza wano mfugwa mchakaza mchakaza ne mogo nakati ya simu ya kububwe mpya ya sedeza omuli tekino infinix soba aitela kuloni okufa mumogo ngoteka ya kasenta katani kiwaka kasoboka mudachika 15 zoka atenge bisale vyo sasula bulirunaku bija munsa woyo mogo ekugonzelezo kufune simu ya sedeza tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo Insale saleo kusasuli yako msolo, orusa sobulo kule tila stress. Na yato kusasula, techilina kwela likiriza. Ngoko sadi FCU banka, katyo sobulo kusasula msolo ya URA. Akade konabuli wa muo obeloli, ngo sinzi la kusimu yo. Choli nokola, nyigasta, bili nya not hashi. Oba kuzi sadi FCU quick app, ochikule mbagira umu dachika budachika. Ngina kuzo mwezi 15 mtazi natuka, okwe walenga si. Oba ibone rezebi sobulo kutekebu wako. Osubla no kusasula ebisalibi ya mazi, wamuna masanyalaze, NSSF, ebisalibi ya passporti, ebisalibi ebisali bya driving permiti engasa zikubidwa polisi nebila lantoko chino techidi mkusimba nyiriri atenga techikuwa stress songe misolo wamune vietago bio tubisotinze kubila gilo bio DFCU banka edunga mesiwa Central Bank of Uganda nganesi mbisaba customer kutuka kubuka dekumi zikumi wa deposit protection fund ya Uganda ama teka nubu kwa kulizo bigo bidhidwa.

0: kasatu mwesa tunemia kasatu musanvu okulaba nga baba yambako mokuno nyeleza. Chigambi wantiono yada mchitundu cha biara mu Poland mwaka kwa bili ya bili mugumu oluvanyuma luo kuduka mwoseye. Ama uli lagwa vude muno katugafundi kile nerivude mu Sweden ngeno waliwa msaja wa miaka nkaga mungu mwa sindikidua mungkomi ya malee miaka ena na miezi etano. Ngachiga ambibu wanti ono ya limba limba mchala wene na mweba sana abasaja abawiri ya dala chikumi mwabiri. Koti ya msingisize msango ejenja ulo edanga waliwa na abalala abiri mumunana na baba sindikidua mungkomi yo kumisango jejimo. Tova kuredi ubudu mauli ya gabadi gafawiri wa gwanga katudei wa DJ Daniyo.
1: Gigabada mauli okuve weduwe gwanga kuchenda munana katunyese munana chenda mutana katunyese tan Radio Buddu, radio yomutu wabulijo kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza etuka gana nomutu wabulijo kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
2: Radio Buddu, radio yomutu wabulijo,
1: sawe mupaka bie sechilo buli wakubiyo wabuli wiki
3: kazi ajuma runga bulijo echivina cha fecheba chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bie zore gulo buli wakubiri
1: tukuba tochi nukweke nenye songe senja ulo ezifa mugwanga
4: waliwe chini chumata gamba bantu na chonga wechiri nti evivina vyo ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mulimu kwa wevize kule visa bide vya galo kujiza bide mbu kwa
1: echivina chivya mazima gebyo ufuzi
4: omuntu ayagala okubeera moyo gwa gwanga obabu olaba ngomwana mugambe achalire bintu bisatu gendo ochalire ekintu kibayita ekomera gendo ochalire ekintu kibayita edwali gendo ochalire ekintu kibayita elimbo graveyard bwomala okutegeera ebintu ebyo ovaamu okwerimba kubanga obamaze okutegeera the essence of life obamaze okutegeera amagulu g'obulamu
1: tugwe mu ekibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi tojisubanga buli wakubiri sawa mu mpaka bbiri ezakawungeezi wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Baneo buja
1: Pula kalira
5: Mozei walio yamba muwala wawo ne
6: Nawa walio yamba mukazi wawo ne
5: Na ya tegwe muwala wawo
6: Wate chiti za ngozi
1: Mozei Tusinsi na kwebi ya bituka wawo Netubi kuzenye na muzanyo Agafe ubebele
6: Mugenyo kato. Uza mkutakalia
7: Nawa jango ziyo jitwale
6: Mchisene wakutakalia
7: Hey mama
6: Menda kuma una
7: mama Mkuma kutwale jitwa fe
6: Mkuma una mama teka mba
7: Mendo malete
2: Tata
6: Bile go butwe Bubu linga kedo
8: Omgegu mulingo kwense kante Bano mkaza ino mtuwe kwense gari
1: Kale, bena chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Kuli wabaleza paka lwakutano. Okuva kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga botesa. Wano ku Radio Buddu, radio yomutu wa bulijjo. Tulumye msawe yokubiri ya programu chakaze. Anti twaidagwa stress. Esawe yokubiri ya programu chakaze. Wano ku Radio Buddu.

0: to sindo koma tuwa tu kidensi yo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo oni ye muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako rokobo
1: rokom ama andika aba wangu zi
0: alo mkulu seo banyabo
2: mudango no mzei kakumba nga ulijo naja kumukolo
0: mukolo chi
2: ngenda kuwasa
0: nero genda kuwasa
2: ee ngenda kuwasa mwala wa queen
0: mwala wa queen
2: ee
0: yaliwa yena
2: ya tutusha nga queen ya ina bana banyo
0: queen yono yafa wabungereza
2: aluwa
0: queen yawabungereza yafa
2: si gwengambo badebo gambo weda
0: nze gwengambo elamba dema nyiti kati ogude mbintu
2: ngenda kuwasa mwala wa queen Florence omuyimbi
0: ah ono wafa wa Uganda
2: ubadebo gambo otia
0: kanzije
2: mwagala okuba
0: Mzee Kakumba, wana radio mda kutusi wako Rokoboom
1: Rokoboom, ama andika aba wangu zi
0: Entuju yebye mzanya cha sinze yobu nene musio na Katieri kufe Iye, sisoni ya mpakasa chikopo chensio na Yine guse wano, atenga gwe kafuru kati Leba bastabo mkuchanga akapira Ngabali wakati mchikolwa Ngenubuwe misa kabia kawomu Akanda ilo special Tumanyo yinzo kuangule chinene Echo kola, gulabuguse chupena ilo special Ukibide wansu wakasani kila Uluonyige sita, emunya nyasita Bili mkaga hashi, oteke mkodi jona sangamu Ukusobulo kwefni yomkisogo kuangule bilabo Gwe kafuru, nena ilo special Mukasira kanaka FIFA walo di kapu Na ilo special, bio mtongole mkufujini mpaka za FIFA World Cup bili abili mumukaga umwenge tegutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono buvunanyizibwa

0: kingi saha weber kwenye zani kwanga tambe fina chukura chakarinyo njidila kaze kudachika zafe sigari kumina mwendezo kaze zibula yoku wele sawa zafe wazinda ba emuwe ya kongezi wana kuruwale uliku sawe magira kubira juma luseka samba ambasa dawa wachwe zwano ni wangu ni majima je wale kanga tewa kutusa kente katika gero kupanga ateja kusawa emu ya kongezi chibina chibia mazima gebyo mfuzi yebera ugwa wili za uweli obudwe yomuntu wablijo we wawo njenga la kusasi lako musajia wange mutimu Arsenal Greater Masaka ategeza kuna ngamba DJ Daniel wange tebigenze bulungi nyonyi dara munage mukaongezi kano tubikide tatawe omutoba mwita makanaga afude atenga wakuzikwe na kuruencha ninzi mkalisi zo esa zikira kubira 10 za kaongezi kiralo nyo jo kitalo nyonyi dara bambi tukusazide kwa nyonyi dara musajia mkulu bamita Freddy Kimbo wa kitalo nyo katusabomo yugwe mgenzo muka makatonda gulamuze chisa wali ya wakusasire abasasire abenganda abamikuwa alumu inaba kusibla mumbe no atena fefe nyini nyini okulabika nga atatu gumiza wa muna we kuranga we luganda wo abera muganda wa fe abera muna fe nyonyini dala sonu wecho tukusaside kwa nyonyi dala mkwaru kwa fe Freddy Kimbo wa ulo kufirwa kutata we o mtu kale WFN 9 songa stambe barabara masivu program chaka za yenze DJ Daniel wadili zaburu unji nyonyi dala mulamu wa waka ungezi kuna koru waliro then tutambre fe note sena fe wadili zanga tunaba kutesa wasolo kutesa ebili kumulamu wa tugende
1: kumulamu wa Nugwe mlema gwarero mpugo mchakaze Mchakaze Katitiso tuendo uzayo Wechicho uloza kusongeno Mlema mpugo mchakaze
0: Okay, umulama mprogram mchakaze chichoroza kusonga eri mdiro ya kaungezi kuna kuruwa liru kwa wili za radio budu yomu tuwa lijuwa mkwana kwa fingatuga mati kaungezi kano njagala tutese kusonga no soko jeke nenye burunji then tujitese kofena omano ni wabu wala aino lubuto wa miezi musamfu urubuto wa miezi musamfu then mukasela kekamu best friend we gwasingo okwagala mukwano gwe nnyo omwana wobuwala na yayi no lubuto lwa miezi ebiri chokono we miezi omusanvu yakizudde nti lubuto lwalina omusajja yomu mukwano gwe yamwagalira omusajja kati bonna bali mbuto omaina lwa miezi musanvu mukwano gwe bulijogo yesiga ayino lubuto lwa miezi ebiri obuzibu avude ludawa ono kuchizugula nti mukwano gwe yamwagalira omusajja era namufunisa n'olubuto lwa miezi ebiri kagali mu kiseera kineeno batuuse kunzikiriziganya okuva mukwano gwe okuva na mugamba munange wadde wasikizudde nti nakwagalira omusajja na yensonyiwa ona mugambi akakwakulizo kenkutaddeko omujjemu olubuto olwo olw'emyezi ebiri mu lujeemu bwe mba wakusonyiwa n'omusajja wange omunkaka senti omuvuddeko omuviiriddeko ddala nti ye musajja wanze muvuddeko kati mujeemu olubuto olwo olw'emyezi ebiri omuwala agambye nti nze sikinaako buzibu kiba kyakujja mu lubuto luno tusobola okulugyamu omusajja akigaanye omuwala akikkiriza munange tujjemu olubuto nze siri mu mbeera ya kuyomba na mukazi wo buli kiseera buli kiseera atejjukira watutidde omukwano kubanga oli abadde mukwano gwange nnyo ono omuwala ow'emyezi ebiri olubuto akkiriza balugyemu omusajja agambye nti akombye kwerima sibali kujja mu lubuto tewali kujja mu lubuto abafe ensonga eno jogera kochi yitira ku simu zange 0781 3128 kuba ku 0752 9898 55 enamba eri 0752 9898 55 amugamize okubasonyiwa sina ko buzibu nze ndi lubuto lwa miezi musanvu wanjagalira omusajja otuse n'okufuna olubuto lwa miezi ebiri olubuto lujeemu omuwala kirizo olubuto tulujeemu but omusajja yaaganye kami nti siri ku ekyo nze sijja kujjamu lubuto mubajjamu embuto siriimu 0752 9898 55 yitira awo tubulire kikyogera ku nsonga eri budiiro radio buddu
2: webali kuweereza Daniel
0: webali kumpuliriza
2: onabeera muliza oddembe wanene kawe timba sali kulapata
0: nkwebaziza
2: kakati omwanyi mutuufu kubanga nze sitoyinza kukkiriza muwala kujja mu lubuto mbu lwakukoli agenda munyigira oba anyiganyige
0: oba anyiganyige
2: omuwoyinza okuyinza oba ojja mu lubuto n'ofiirawo mubintu byobutakunyigira omukazi mwagira lubuto oleta akkiriza bintu byamulimba
0: okay nkale taata abanda bire mwenawe balikuliza olweri obutu eyo omuntu abuja mugambye nti oba oli anyiga anyigere munnange kino ky'okujjamu olubuto obanga atunze omwoyo obange nkoko emire ensanafu etunda mwoyo okufa. Radio Budu joliko, hello owangi ya okay. Kafunu umalala tugende kumukutu kuwali. Radio Budu, Radio Budu yo mtu wabijo kuwali. Hello
2: Magi
0: wangi sebo
2: wangi
0: sebo wangi sebo
2: Rinya
0: nebozi. Yesebo.
2: Ambassa darwe ja kato joze, tena kato geti osha mukarungu.
0: Mentesa mpulire.
2: Yesebo.
0: Mm.
2: Yesija murubuto.
0: Tewali kujamuru buto.
2: Era sicho wagira murenzi kukiza mwara jamuru buto. Kwanza toro kujamu bana aitirayo.
0: Eh.
2: Echo kubiri.
0: Eh.
2: Anaza kubanga giri aina rimu kamuru buto.
0: Ngejiri emuri okali aina murubuto.
2: Eh.
0: Okay. Gari tuwe yansi za banda bila bantu mafe wabari kundiri za uredi ya budu wa yomu tuwali jono kufanga tutambla fenda kumukutu kuhuli hela
3: DJ Daniyo
0: wanji
3: wabari kundiri kuna msajia oka wesi za honga sinzi ya buinji mchote
0: inkulina
3: kakati za chengamba kumulamu msajia tebajia murubuta alemeleku bagenda monsonge zonga baga
0: msajia alemeleku mkari banda bile bana chotira agame timba agara nyo webari tumbura radio budu ya yomu ntuwa vlijo luto tebalu jamu sajia alemele kunsonga ye kumukutu kuhuli
3: Daniel Magic
0: sebu
3: webari kuweza
0: webari kuhuli liza
3: avira mulala
0: ye sebu
3: avira chukundesho webari akati ze kumulamu imaleta wamu sajia kubanga urubuto uru mwano mwala yuzo budu jamu uro kubamu kami muso nyiwa
0: Na ni batamusonyi wa.
3: Na batamusonyi wa kuwangi na batibaba kuwa saganangwa batibaba saganangwa. Aso nechila la ilu mwano mwala. Awira tuunda kula mwuri. Awira tuunda wajizo tujamu na afira. Usoka nangi ni wajua musajja. Takiri za kujamu rubuto uru.
0: Okay.
3: Kare
0: dadi majikwe ni mwani ya gulai banda bila bantu wa fabe bula hii webele tumbra radio program chaka ze yenze DJ Daniyo kumukutu kuwali
2: DJ Daniyo webele kuweleza
0: webele kumpliriza
2: nze kuchofu lembe kuma wakula sebo
0: inkulina
2: kati nze chene tesa wendi
0: ondiyo
2: walaya nze kuwa msaja si yamanya ati baba wa mkwana
0: iii
2: na hiya itabari babi ni natamanya ati baba wa mkwana
0: iii Gweno bango gambo utia
2: siki unji kuta muntu
0: siki unji kuta muntu
2: uke walulekea mazima chitu siki unji
0: ee
2: mzifunze nembu kumahogula tumila kumila kumuza ilicha adidembu kumahogula
0: okay banda bile webra kuhuli lisanu kupanga tambla fena chokola chakabinyo ide la kumukutu kuhuli radio budu joli kwa jotumbu de sebo banyabo hello owangi budu
2: vijo Daniyo
0: wanji
2: Webalo kuweleza.
0: Webalo kuweleza.
2: Ibani sato sinafago ngozi yaka banda waka.
0: Yesebo.
2: Urubuto balulike mu.
0: Urubuto balulike mu.
2: Uracha sika la tamu agala.
0: Ikale. Webalo kuweleza already obutu yomu. Probably chono kubanga utambla fena. Chukone cha kabinyo njini dala. Okay. Kale. Fena fena. Uweleza already obutu yomu. Probably jogeza. Kofuro lupapula wo. Olunjo kusama. Lupapula lo inzo duja mchitavo choina. Lupapula lo zinge zinge. Bumalo kulu zinga zinga lukwati de urufunyize mchikonde boti omalo de moru zingu lule omuntu wabomu sobeza bomu sabe chisonyiwo chinzo kule melelo kuzawo chiri chabada kulinamu chabada fili inga mugwe chiesubi diabada kulinamu mburi chimucho na nebo ko, sorry nebo jange iliko ngefana netia muganda wange tesobola kujanga ezito wache chimu ngo mkwano bwe gubade Waluwe bintu mbye tuwaga utekembula mubu wafe Nenga tebi nzo tuvira mubu zibu Okirizo kujamu urubuto kubanga mkwano kwa chizude Nti urubuto ruina lwa bawe Nzijamu urubuto runomunagu onsonyi we Jamu urubuto onkusonyi we Na yoka kasanti wa mkwano guligu wena kuda onge we kubade Nechila chino ufunze bula mubu Echo kujamu urubuto Obo tunze bula mubu Chinzo kuvira mu Ebibi Ebi nzo kuletiro kwe jusa Nobudi yangi biada lublamu Tebuta ambude burunji. Sono Rachel, omukwano, sorry tezu genda kuza omukwano guligo na. Wadetuga ambanti munange story ya marabi inji. Na ite genda kuza omukwano gwe mbademu lina. example nkuwade ya lupapula lukwato oruzinge zinge orufunyize mchikonde omalode mu oruzingo lule olaboba lunadawo ngabwe rubade Sylvia Sabwina kakuwa mzanyo una kwa kaongezo una kulwani kusibuli dewa neno yanza DJ Danio the almighty DJ majega wakutakarika tulabaga tulabaga wamba pasaja waga le manga 2026 manjiga njigere masafa tenga gocha yanza dadi wabatu
1: unamua kumugwe kubadomu na magwa lero mpungwa mchakaza mchakaza Bwetu na ye genze Omu digi do Omuvanda mu digi do Yuyi bandi sawu yoku bide program chakaze Wanu kredi obudu Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Esiyo na tujiri na munga otano Katina uulidi za radio obudu nga ita kumikutu ya fa
4: Po Facebook
1: Radio obudu 98.8 FM Adi 95.5 FM
4: Ku YouTube
1: Radio obudu
4: Ku Twitter Obajite XC
1: At radio obudu 98
4: Ku website
1: www.radioobudu.fm.com
4: Ku Instagram
1: Radio obudu 98_8 FM Adi 95_5 FM
4: Obada unroadinga app ya fire radio obudu ku smartphone yo
1: Na ube ilomu kwabo Abatambula naba kulembe de
4: Radio obudu Radio obudu wabulijo
1: Unu ye muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, mutrugo mchakaza.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budro.
1: Sikumani tomani, kuna wakati twemani. Sikumani tomani, kuna wakati twemani.
0: Chinda muna na katuni zemna na, chinda muna na katuni zeta.
2: Ena ya Radio Budro, Radio yomuntu wauli jo.
0: Batwedi jeko nenga tetugoka, batwedi jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabidi mweta, nga faba tunde wa guruwazo.
2: Radio Budro, eno ya radio yomuntu wauli jo. Maneo buja
0: Tula kalida
3: Muzai walio yamba muwala waone
4: Nao walio yamba mukazi waone
3: Na ya tegwe muwala wo
4: Wate chindi za ngozi
0: Muzai Tusinsila kwa bia bituka wo Netukuza nina muzanyo Agafe ngubebele
4: Mugenyoza mkutakalia
5: Nao jango kutakalia
4: Mujisene wo kutakalia

0: Deposit.
1: Ah,
0: nega. Anjo maisha ingani na kwa na kwa tesele ni mwa. Na yada mama anyi. Nobu hii ya.
1: Kati nsoke mba weza nkufubili. Kati jijineta anyi.
0: Mbonda vizadu. Kila vike kampada ya begi. Ne sija kubi ingirida.
1: Kato bi ingirida.
0: Sija kubi ingirida.
1: Kati kanze nkweza nkufubili.
0: Nkufubili.
1: Inze tutesele bi chikubi.
0: Etu chuedu.
1: Atene eche sagala umanyo mtu umule tumulimuguba muna amateka. Situ waka tutukate ntani songo kendo zitu wala bunde totoka membo ate muzi mbaba.
0: Bwate fabari endie. Ate kakati tunakukuruma tutia.
1: Ah, munangu.
0: Ate nebo tunakwa kumajeda na gonja kutegeza.
1: Atako kinsingano kwa gala. Gonzenga gano gagala.
0: Na ye kati ya gama ji. Mwanga eno jeziba zikizeba haba teze yobu tezi. Siga kuyiga kuganti kuyige. Singa tuwa tuyiganji geri munda. Mubisaru. Osanga zandi baddeyo.
1: Na yo laba bantu chiba tugambo. Labo kumobu tonde wensobu lunji. Kakati singechi vila wachitema.
0: Oh, why? Yonye katonda ya agira.
1: Ya yamba.
0: Wewone haba bitema atine bafuna senti.
1: Ah.
0: Kawadi ndoro kubigira ukufune nkofu kogambi lanti mfunye nyo.
1: Emiti eminene emisizi njiraba ujina mu. Enkosi abanga boya gala. Entezo urundi romo. Nini chibira chone chisigala u?
0: Ah, muna. Ya katonda
1: okuwa butonde bulungi kakati muyo tuneko furutanise na kutuwa lanko
0: abamu babite maluwa busoberwa nga tiba ina wabawe batunda bachi bwebichu
1: anaenze chenarabi
0: bivanja bie nyina
1: bwechiva bivanja ina binini
0: kati ntunde chi
1: uwa inalinja galukumuza musajja wono agule mwanyi ujompe kunamba nzinga bandondora nyo
0: aluwa luswata
1: umusajja nzangule mwanyi alinga nyambo buyambi.
0: Owai, bei yaba abantu echuka.
1: Echuka chuka nengo mtu artisti ya kuweka bei ya kategira.
0: Mbwa, kusanga ngoliku mwaku.
1: Hei.
0: Haa, weka ngo mguziza. Umayibu wabani echizibu, toba na bei.
1: Haa, nino, mbadeo lusi ntero guma. Na yomu sa jono, anti kati waferi wansenge jitu likuwansi kuchisenye. Ajayo lwa ya gadagamba, alinga tuyambu kujayo.
0: Je, mkuweleza kuleza ange.
1: Mbupeleze kutuwa wabiba tuchuka mku wa bei.
0: Kati ulwale lulu hakuna, ajia kuita huku lwa
1: Lwa mukaga. Hey.
0: Lwa joku ita mwala baba wano zeyo.
1: Kali. Uja kumpa kunamba ye.
0: Kati lwa mukaga mkuweleze.
1: Mumpeleze.
0: Uwa manyiwa.
1: Hei, munda kiri. Kwanga kati uri aja yu. Haringa atu yamba.
0: Heba agamba mbuliwa letanga basibebe. Bazino gango zo. Nogo murundi gumu kutia
1: meka. Ate ere mbio na kuziba.
0: Ate ere nozi tuwala murundi gumu.
1: Narinja gala ngu kutunda kuno. Nego mtu wa jana ya gala. Uwanga bagule nkumi bili. Yenga ya gala kuweru kumugitani. Kakati gumu nangu vunu kuruti.
0: Bebo abantu wafunange wabasoka. Nego netu kila kuchuma. Nenda bayaba bagule mwanye mbisi. Nenjogera nenkalwe bei yayo. Aba na aba kuna sicha aba guza. Ngendira dairi kuchuma urusi neba kubirane bajia.
1: Ogenda kuchuma.
0: Mwana wuri. Jofure! Jangu minyanyi jafeji funya aba guzi.
1: Yu ya jikwata.
0: Nemu yi ya jina.
1: Eno ndo zangendera yu.
0: Eno yu gendera yu.
1: Kali.
0: Jangu ya jirete yu.
1: Hei, mwana ino mkubuka ni wamutende kaputendezi.
0: Sinze.
1: Hei.
0: Ya tandika kutega nkofuze. Na tandika kukuja wadu.
1: Ate eshi, ino sebo nene. Hei. Nena, lezo ziri mwen sapa.
0: Sente yo ino, akubanja ye nkofuwe mburi ye muye bili chitundu.
1: Hei.
0: Nze siri ya riba.
1: Na yeka akati, tutupa kunda gano.
0: Shejo.
1: Hei. Kale sebo.
0: Kale sebo.
1: Kampitia kwa ano mbuduka.
0: Sebo.
1: Njagala kula kubusene nengende wakandi yeko.
0: Mbangu waka kuchia mbojisa.
1: Kangeno jikute. Kangene nga njikute.
0: Jisiba maguru tebu girani.
1: Ya hampo zimpaka inji sibe.
0: Jambo msibiri ya kuku maguru kwenku.
1: Kakati, kulomu kakati wedavide kusindiki lomu sajawe mwani.
0: Agende nyenda musindika.
1: Kale sebu.
0: Kale.
1: Banda vile nalongo munda vile.
0: Amina.
1: Kale sebu. Ananga, mze chanta mye waka wanoja nevi intu, teri alikufako kutikula. He?
0: Habantu nebabe.
1: Si mwana, si mama wabwe. Nubanga ya zizo msango kule vintu.
2: Siri.
1: Panna.
2: Siri. Badamba gambi anti mujia we mugwira mukunganye mwanyi zino budde bugenderera banna.
1: Mama Siri. Banna nge inembe.
2: Wanji sebo.
1: Inembe ranji koi.
2: Obado tuuse.
1: Bwemba nko mtunoku maone hebi ntunotuko kwa
2: galo. Tusa isokula basa wate mbade na kula.
1: Gwomoto ninga anga zizo msango baguli hebi ntumutawuni.
2: Bade sitege denti otuuse. Kuli kayo, tuwe yanzi zanyo tuwe yanzi
1: Bino kukana kavira kukukaule kubino.
2: Eee.

0: Nancy Munyendo.
1: Bwake day. Wasuzo cha Uganda. Koloko koya ke. Amachago. Gavusa manyuvu. Gateno runakuruo. Rweyonge dokubero ruakabi. Wampulis ganya nunji. Kula voice bandu ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wefu nile dachika satu wezo uwerere. Ezi kuba MTN kwa MTN. Nga zima lorunakururamba. Niga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile dachika zezo uwerere. Buli runaku. Sumurure chivozi cho. Kevera kukabi. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumuro muriro gukurimu neda chikezo werere, okuvamu MTN. Ngaturi wamu, inkuragana ya fitere mesibwa.
2: MTN.
1: MTN, irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Uli kumacha uli mnaku.
4: Uli kumacha.
3: Kiyuni ingani.
5: Habe nye dovozika mjusini ya MC Madimu kwa mtaka wakabaka. Good morning.
6: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetu jita nisepaka nya.
5: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
3: Tugwa mziteka kumukenke. Uli kumacha. Tugwa msebu keda.
5: Mbambo jese Uganda mwako ze sabu na enge chari kwa sese sichirala. Kwa mburula bachara.
7: Uline wana jangu vende tewetaka kwa mburula.
5: Wetaga kusoka kunaza chogo.
7: Oe chogo.
5: Genda bwa gire tu kugire. Yakamba yozona.
3: Kubira bipaka nyezo ku machi.
8: Ku machi buli runaku.
3: Toji subwa.
5: Ano muwala mrunji kale alanga bakututeko autu, atoyogera yogera nyo.
7: Nyo singano mwala bakulese autu, roji no lyokota ebitanda byao bikaba.
8: Biri mwe biku.
7: Biri mwe biku.
9: Obe biku babifuye.
3: Kila ngo tuni nge program sankera. Ku machi one radio budu. Radio yomvu abuli jo.
10: Pakaso pile si chasize yo kunyuma konsi zizi no kuyu PC kos katai apao timu ama kumi adamu budana ngera timu kumi zezi chikiri desa mazinga wa Afrika okuvanga kumi na rumo mwezo bomu kaga bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu mpaka za FIFA World Cup soka katize tuliko tuto suwa mkso kusemba yo kwa Cristiano Ronaldo.
11: For Cristiano Ronaldo,
12: it's Messi.
10: Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada ne Mexico kuchano mibidi mwemu oba chano bidamu musambu ku Star Times. Kwesa sulo mwezi gumu, tukuje kubuke kuoli esa weno, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwali kuklasiko ba super buke, tuje nawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uamuli omu, ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako, Star Time.

0: Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza yingi.
2: Ya zedi je Daniel.
1: Muchakaza.
2: Tachiko kaza leto chiyamba. Kulia mera unojima ono obwegera. Nga neiba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Ya den twingiri yeko kwa sinji.

0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli gwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo